0: VOA Africa.
1: Azokwashe kema dafonono ndike luka e barala yekenati tangati kapati kwa singamba iti VOA Africa ti yengasula si ngbala kwati tene isara tene ti futango lempo. Tilaso azwasi aike rokoto a lempo su nga akbaleni na nduti azu aike suwa aike mama tene ti okuka pati kwa singamba iti VOA Africa.
2: La Centrafrique.
0: Dosso. Bay Africa.
1: Geneti etila koko kutara za vimbimbele singa giawendalti kwa singani kutara ibarala.
3: Bibarala mingi Emmanuel Sambo fils ni barawa mangoi.
1: Zwa lanila si aike bandu nanduti rokotongo lempusu.
3: Azusu si administration coloniale asorwala titene ala rokoto alambo ake a garde wala a milicien et kusala tiala ake tigwe na ti kodro si ala rokoto lamboni mais kodro titene ala tonda ti rokotongo alamboni alaka gwe kojo na ti kodroni et on ala si na ti kodroni ala ke diko wungo tia koli na awali sosi adwati futa lamboni et on ala wara wungo nyawe ala mu wungo tia koli na awali so ala kiri nani na beti commandant dosu si lo su na yati mbeti tilu lo inga ke na yati kodrosu ireni ake samboli wungo tia zo ake tongasu menango iso ala kiri tifani use tiba tongonenye si ala rokoto lambo wungo tinginja so ala dati wara adati limbiji na wungo tiazo so ala diko mawani ake so nango iso ala ke kiri tigati rokoto ngo alambo ni ambena zo lango tiala awunji me tonga na ke tonga so agasi atene ba zo tonga so biani eretilo ake na yati mbeti me lango tilo awunji ake wunda na ase watilo titene ala futa lambo tilo ake lambo ti kwa biani lo kuyawe be comme le zaire na lesi mbeti asika na kota zo awe asi watilo adwa sala kwe ti futa lambo tilo oko yinila legi oko tonga na nango iso ala lia ti kodroni ala sina ti kodroni mbiti tene ti rokotongo lamboni simbenizu inga pe tere tilo aso si lango tilo awunji gi na ngoi so ala ke rokoto lamboni ala ke wunda na ase wani ti na ala futa lambo tilo tongana ala futa ni ape ala ke mukamba si ala gbi na go ti kuini si ala ke gbotolo na ya ti kodroni ti bivundu na be ti ase wa tilo titene ala futa lambo tilo tongana legi ake da tongana ala sara ti soni so ape mbeni ngobo ni so ala ke nani tongana ke koli la kui wali mwani ala ke mulo na ngangu si ala gwe na lo na nduti komanda nika ti pusu ase watilu titene ala gwe futa lamboni ala futa lamboni awe si alimitizi maboko na teretilu tona ke wali la kui koli tilo so ake koli mwa adwati futani etona wali la kui koli ni adwati futani meme si lu kui awe e mbeli so mitiza nga na doni ake so tona ala singa na ti kodroni ti rokoto lamboni si mbenizu so aza evinu na leti mbeti awe si lukpe lugu na mbeni kodroni akewunda na makunji ti kodroni titen lufuta lambu ti luso amulege akpe ya onso non makunji la adwasara kwe ti futa lambu ti lu tangana akezu use zu uta lake lu si ludo ti futa ni lege oko tangana lukpe si lugu na mbeni kodroni lumeni kodro so anterini si luwara kuika ake wunda gi na makunji nindosu titene lufuta lambu na plasti zonisu akbe kodrotulu si ago kui na mbeni kodroni ba ake ayesu a tambula fadi na mbegi nisula
1: me konsekwensi ni aike nyambrimbri e na mbegi ti administration colonial e na mbegi ti azu
3: be a konsekwensi ni ake soa konsekwensi ni ake iti vundu iti vundu mbanga tiso moba ake agarde a milisien so ala ke nangombi etan la li ati kodro ti rokotongo ala mboni ala ke sara ambena yesu a on bungoli tizo moba ala ke mu a wali ti azu si ala ke sara lango shoni na ala ala ke mu a kete a masika so si le tiala disizi ape ala ke sara iti mbana na tere tiala ala

besso, li kundu. Apendra mozo koto so eni pendra soni kina kina yani apre clash akidanga telemo inga nga bezo. Arabania, epi ala passe pendra nati it. Merci besso za place na Carlo Mangala mozo kolo migazo so iba.

0: Aya RC Yampali, Kunambo, Football.
1: Maxime Barala la kekozo singa so e warana la kwiso ando da fonde ke luka la kata ti zikoro wi.
2: Yesu ni ngana ndo ti zikoro ati azu zesi ala ti azu ti ndi ngogwi ndi ira ti zikoro. Maranila.
1: Donc corona ke gwi la.
2: Ah kurini akamina ke kirezo.
1: Oui.
2: Maranila azu zikoro.
1: Tena kwa kia peta toi nanga datela, sabango tia nga datela ndo da fononde kiluka ate nzo la kuina zwa.
2: Nzo la kuina la kwa mizi kuri, konsule nzo la kina mbali kita eka izo, tango na jake yubake mji, lana jake muina, nzo la kina mbali kito mtido mbotu, lana kwa ya kini yubake mpulizi, nzo la kina, leki agenti sekurite na peka jes, lana mama kusa kini gungo ni doksi, lana asyati ndela fe Alexi, lana mama kini yubake mpizi.
1: Merci.